0: Durun bakalım. Kimsiniz? Nereye gidersiniz?
1: İsmim Costa Canelli. Bunlar da işçilerim. Barbayani'nin meyhanesine götürüyorum.
0: Barbayani'yi tanırım. Bizans'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk asil ve mağrur şövalye. Nefistir, tadına bakmak isterseniz bir fıça alabilirsiniz.
0: İstemez olur muyum? Çok memnun olurum.
1: O halde buyur iç dostum, kana kana iç. Nöbette susamışsın.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Güle güle, şerefle. Bırakın gitsinler. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Durun bakalım. Kimsiniz? Nereye gidersiniz?
1: İsmim Costa Canelli. Bunlar da işçilerim. Barbayani'nin meyhanesine götürüyorum.
0: Barbayani'yi tanırım. Bizans'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk asil ve mağrur şövalye. Nefistir, tadına bakmak isterseniz bir fıçı alabilirsiniz.
0: İstemez olur muyum? Çok memnun olurum.
1: O halde buyur iç dostum, kana kana iç. Nöbette susamışsın.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Güle güle, şerefle. Bırakın gitsinler. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha